0: граммлык. Султан басмати дүйү 8 манат 99 копеек. 1 килограмм. Валио кариагы 25 манат 49 копеек. Супер кыйматтар. Кефирли мәсуллар үчүн.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinlediniz.